Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Det her er Radio Solo. Radio Solo.

0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.